nipa tumu take video ifi ko ne ifi ba e di hye mu a ade kro na na wo ye den uhu ye wo enkra.